0: Kings of Convenience er altså tilbake. Dette var verdens premiere på deres single Boat Behind.
1: Atmosfæra.